slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Intervali u svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričat ćemo o Sfingi. Ona ulazi u najveće spomenike svijeta, u sebi krije brojne tajne. Neke su otkrivene, a neke još čekaju svoj slatki trenutak otkrića. Danas ćemo donijeti nekoliko zanimljivosti ovom remek dijelu egipatske umjetnosti. Svi znamo da je Sfinga pola čovjek, pola lav. Ova mitska bića poznata su i kod drugih naroda. Ono što je manje poznato je da se ime Sfinge po prvi puta javlja prije oko 2000 godina nakon izgradnje ove građevine. Dakle, drevni Egipćani je uopšte nisu nazivali ovim imenom.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Kako je bilo u pjesku do ramena početkom 19. vijeka, italijanski pustolov Giovanni Battista Caviglia odlučio otjeti Sfingu zaborav, pa je započeo sa njezinim iskopavanjem sa čak 160 pomoćnika 1817. godine. Ipak Giovanni nije uspio svom naumu, te ona ostala zatrpana sve do 1925. godine prošlog vijeka, kada je iskopao egipatski arheolog Selim Hasan. Inače, velika Sfinga je napravljena od jedne stijene krečnjaka, a visoka je 73,5 metra. Legenda kaže da je ispod nje labirint koji vodi do drevne biblioteke u kojoj je pohranjeno tajno znanje iz alhemije, astronomije, matematike, magije i čega sve ne. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o velikoj Sfingi.

0: Reklame TK Radija. Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici Poliklinika Srednja.

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je paradajz sa sirom i kikirikijem. Sastojci: paradajz, sir, so, kikiriki, količinu odredite sami. Priprema: koristite što manje čvršće, ali zrele paradajze. Održite kapljice i izdubite ih. Mladi sir također neka bude što čvršći. Kikiriki poželjno je da je nasuho pečen bez ulja. Sameljite nakrupno. Pomiješajte mladi sir i kikiriki u omjeru koji vam odgovara. Ako kikiriki nije prethodno posoljen, posolite. Napunite paradajz. Ohladite u frižideru prije serviranja. Prijatno vam!
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine 14. jula počet će reekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Nakon više mjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Europska unija odbacila je zahtjeve aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realiziranom uvozu stranih lijekova u našu zemlju, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.000 konvertibilnih maraka, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978.883.000 maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema. Iz svijeta, američka vojska saopštila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

0: Sport.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta.

0: 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
4: Naučite ga.
3: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
4: Probudite ga.
3: Ko zna i zna da zna, mudar je.
4: Slijedite ga.
3: Dobrodošli u Radio Kockicu.
5: A vrijeme je za još jednu kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričat ćemo o swingi. Ona ulazi u najveće spomenike svijeta, u sebi krije brojne tajne. Neke su otkrivene, a neke još čekaju svoj slatki trenutak otkrića. Danas ćemo donijeti nekoliko zanimljivosti ovom remek dijelu egipatske umjetnosti. Svi znamo da je swinga pola čovjek, pola lav. Ova mitska bića poznata su i kod drugih naroda. Ono što je manje poznato je da se ime swinge po prvi puta javlja prije oko 2000 godina nakon izgradnje ove građevine. Dakle, drevni Egipćani uopšte nisu nazivali ovim imenom.
6: Vi slušajte Radio Kockicu.
5: Kako je bilo u pjesku do ramena početkom 19. vijeka, italijanski pustolov Giovanni Battista Caviglia odlučio otjeti swingu zaboravu, pa je započeo sa njezinim iskopavanjem sa čak 160 pomoćnika 1817. godine. Ipak Giovanni nije uspio svom naumu, te ona ostala zatrpana sve do 1925. godine prošlog vijeka, kada je iskopao egipatski arheolog Selim Hassan. Inače, velika swinga je napravljena od jedne stijene krečnjaka, a visoka je 73,5 metra. Legenda kaže da je ispod nje labirint koji vodi do drevne biblioteke u kojoj je pohranjeno tajno znanje iz alhemije, astronomije, matematike, magije i čega sve ne. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o velikoj swingi. Nakon više mjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Iz udruženja kažu da su mjesecima upozoravali javnost i institucije o teškom stanju u sektoru, ali da, kako tvrde, nije bilo konkretnih reakcija. Dodaju da su veliki problemi nastali neisplaćivanjem novčanih podrški 9 mjeseci ili 3 kvartala, što se nikada do sada nije desilo. Na sastanak su pozvani svi proizvođači mlijeka, predstavnici ministarstva, otkupljivači, institucije i organizacije koji mogu doprinijeti očuvanju proizvodnje mlijeka. Sastanak će biti održan u plavoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzla danas sa početkom od 12 sati.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je paradajz sa sirom i kikirikijem. Sastojci: paradajz, sir, so, kikiriki, količinu odredite sami. Priprema: koristite što manje čvršće, ali zrele paradajze. Održite kapljice i izdubite ih. Mladi sir također neka bude što čvršći. Kikiriki poželjno je da je nasuho pečen bez ulja. Sameljite nakrupno. Pomiješajte mladi sir i kikiriki u omjeru koji vam odgovara. Ako kikiriki nije prethodno posoljen, posolite. Napunite paradajz. Ohladite u frižideru prije serviranja. Prijatno vam!

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine 14. jula počeće reekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Nakon višemjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Evropska unija odbacila je zahtjeve aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila je izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realiziranom uvozu stranih lijekova u našu zemlju, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.000 konvertibilnih maraka, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978.883.000 maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema. Iz svijeta, američka vojska saopštila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava

te sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95. Trimer za travu 250 vati. Einhell 39,95. Aku bušilica 18 volti. Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period ugodniji biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
0: A vrijeme za servisne informacije, idemo prvo vidjeti Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 227 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla nije imala intervencija. Ulica Franje Kluza trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 13. juli.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realizovanom uvozu inozemnih lijekova u Bosnu i Hercegovinu, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako su naveli u izvještaju, u protekloj godini promet domaćih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini iznosio je nešto preko 202 miliona konvertibilnih maraka, dok je uvoz lijekova potrošeno oko milion konvertibilnih maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine, 14. jula, počet će reekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Nakon višemjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Evropska unija odbacila je zahtjeve aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realiziranom uvozu stranih lijekova u našu zemlju, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.000 konvertibilnih maraka, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978.883.000 maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema. Iz svijeta, američka vojska saopštila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: mercy. Reklame TK Radija.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu vlažnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Utorak sunčano uz malu dumirenu vlažnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu vlažnost. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine 14. jula počet će reekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Nakon više mjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Evropska unija odbacila je zahtjeve aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realiziranom uvozu stranih lijekova u našu zemlju, kao i podacima o prometu lijekova domaćih proizvođača. Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202.461.000 konvertibilnih maraka, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978.883.000 maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema. Iz svijeta, američka vojska saopštila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1. U statističkom dijelu susreta efikasnije u redovima Bosne i Hercegovine bio je Safet Alibašić sa 23 poena, dok je Mirzat Duran dodao 14, a Ermin Jusufović 7 poena. U reprezentaciji Irana najbolji je bio Merzat sa 18 poena, dok su značajan doprinos pobjedi dali Hussein Golestani sa 16 i Meisam Alipur sa 12 osvojenih poena.

U Tuzlanskom kantonu i ove godine biće obilježen 16. juli, dan proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine do slobodne teritorije. Tim povodom održana je preskonferencija na kojoj je predstavljen program manifestacije i upućen poziv građanima da prisustuju obilježavanju. Organizator je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. Srebrenica poručili su da je cilj očuvanje kulture sjećanja i istine o događajima iz jula 1995. godine. Centralna manifestacija biće održana 16. jula u Nezuku, gdje će biti odata počast pripadnicima 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim učesnicima proboja do slobodne teritorije.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

je sporije.

Jutros je u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica počeo obilazak mjesta masovnih stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Preživjele žrtve genocida položile su cvijeće ispred zgrade osnovnog suda i stare policijske stanice u Srebrenici. Zatim je proučena Fatiha u Potočarima gdje su se preživjeli zaustavili u Budaku, na lokaciji jedne od masovnih grobnica. Cvijeće je položeno i u prostoru zemljoradničke zadruge Kravica. U poslijepodnevnim satima obići će mjesta masovnog stradanja Bošnjaka u Novoj Kasabi, Orahovcu, Petkovcima, Kozluku, Branjevu i Pili.

Banovci. 14. jula počeće reekshumacije žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reekshumacije će trajati 4 dana od 14. do 17. jula. Institut za nestale nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. U Tuzlanskom kantonu i ove godine biće obilježen 16. juli, dan proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine do slobodne teritorije. Tim povodom održana je preskonferencija na kojoj je predstavljen program manifestacije i upućen poziv građanima da prisustvuju obilježavanju. Organizatori Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Savez ratnih vojnih invalida i Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. Srebrenica poručili su da je cilj očuvanje kulture sjećanja i istine o događajima iz jula 1995. godine. Centralna manifestacija biće održana 16. jula u Nezoku, gdje će biti odata počast pripadnicima 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim učesnicima proboja do slobodne teritorije. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi s novčanim kaznama u iznosu 360.200 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod ugostitelja, trgovaca u oblasti građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 6 neprijavljenih radnika, dva objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 78.100 konvertibilnih maraka. Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke energije preko Hormuškog moreuza i dalje ugrožene zbog najave novih vojnih udara. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je Hormuški moreuz otvoren za komercijalni promet, iako je Iran ranije izjavio da je zatvorio moreuz nakon što je brod koji je plovio neodobrenom rutom bio napadnut. Oko 20% svjetske nafte i tekućeg prirodnog plina prolazilo je kroz moreuz prije početka rata krajem februara.

Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke energije preko Hormuškog moreuza i dalje ugrožene zbog najava novih vojnih udara. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Hormuški moreuz otvoren za komercijalni promet, iako Iran ranije izjavio da je zatvorio moreuz nakon što je brod koji je ploveo neodobrenom rutom bio napadnut. Oko 20% svjetske nafte i tekućeg prirodnog plina prolazi kroz ovaj moreuz.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 238 inspekcijskih nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu od 360.000 konvertibilnih maraka. Kako vrućine utiču na srce, savjeti kardiologa koji mogu spriječiti komplikacije. U operativnoj akciji Olimp oduzeta veća količina opojne droge, oružja i eksplozivna sredstva. Reeksumacije žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari od 14. do 17. jula. Brzina, alkohol i droga, više od 100 vozača kažnjeno zbog obijesne vožnje u Tuzlanskom kantonu. Nova ulaganja u rudnik soli Tuzla. Otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp EMA.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine 14. jula počet će reekshumacije žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Nakon višemjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Europska unija odbacila je zahtjeve aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine uradila izvještaj o prometu lijekova u toku protekle godine u našoj zemlji, koji se zasniva na podacima o realiziranom uvozu stranih lijekova u našu zemlju, kao i podacima o prometu

0: Koliko od domaćih proizvođača? Kako su naveli u izvještaju, u prošloj godini promet domaćih proizvođača lijekova iznosio je 202 miliona 461 hiljadu konvertibilnih maraka, dok je na uvoz lijekova potrošeno 978 883 hiljade maraka. Najviše novca potrošeno je na lijekove za liječenje malignih bolesti i regulaciju imunološkog sistema. Iz svijeta američka vojska saopštila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo za

0: želiš, drugim dijelit sreću svu. Pesmi sretna ti na ruci, Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija.

svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraćaj se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izdvajamo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najzle sitnijih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la, priznaješ sam sebi da još uvijek voliš,

0: Dobar dan, moje ime je Devleta Brkić, pratite vijesti. Ekipa radiotelevizije Tuzlanskog kantona i danas je u Podrinju, gdje je jutro su u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice počeo obilazak mjesta masovnog stradanja. Preživjele žrtve genocida položile su cvijeće ispred zgrade Osnovnog suda i stare policijske stanice u Srebrenici. Zatim je proučena fatiha u Potočarima, gdje su se preživjeli zaustavili u Budaku na lokaciji jedne od masovnih grobnica. Cvijeće je položeno i u prostoru Kravice te u Novoj Kasabi. U poslijepodnevnim satima obići će mjesta masovnog stradanja Bošnjaka u Orahovcu, Petkovićima, Kozuku, Branjevu i Pilici.
1: Mila davne draga sa djecom. Bila djecom i lovoru. Nestalo mi moje majke, 33 godine. Zbog toga odamo ime Allaha i našeg naroda i moje materi. Ja sam išla ovdje u memorialni centar za 11. Ja sam došla kući i tako nas snašlo, da Bog da nikoga ovo ne snašlo. Ali s veselam i mi pozdravljam. Ko zna nešto o nestalijem, da mi kaže gdje je moja majka. Nestala je, smrza se žena. Šta je bilo s nje, niko nikad neće da kaje.
2: A nama svaki 13. je skoro teži nego 11. Idemo mi, idem svake godine, kako znam, kako je se počelo hodat. Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući skoro nego 11. Jer to me sve podsjeća, ah, da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. Sva ta stratišta su za mene teška, bolna, tužna, razmišljam. Kako li su ubijeni, kako su dušu pustili, kako su. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
3: 5 muških glava iz kuće, 3 sina, muž i unuk. Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se da vidim šta rade od nas i od našeg naroda dole po Bratuncu, da ne daju doći nama u Srebrenicu. Vjerujte da ovo nije.

0: ne ide dobro.
1: Koliko si ih ukopalo memorialno?
0: Dvojicu, a dvojicu gornje Potočare, gore, tada nije bilo memorialnog. Najstarijeg sina i muža sam u gornje Potočare ukopala, dva sina sam ukopala u memorialni centar.
2: 14. jula počeće ekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Ekshumacija će trajati 4 dana od 14. do 17. jula. Institut za nestale nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. U Tuzlanskom kantonu i ove godine biće obilježen 16. juli, dan proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine do slobodne teritorije. Tim povodom održana je preskonferencija na kojoj je predstavljen program manifestacije i upućen poziv građanima da prisustvuju obilježavanju. Centralna manifestacija biće održana 16. jula u Nezuku, gdje će biti odata počast pripadnicima 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim učesnicima proboja do slobodne teritorije.
3: 16. juli i proboj 28. divizije na slobodnu teritoriju u stvari značio opstanak podrinskog naroda i to je na neki način bio i najveći adut, da kažemo, onaj što je Tuzlanski kanton i vlada Tuzlanskog kantona kao i skupština pristupili tom datumu upravo na taj način.
4: Treba odavati počast žrtvama, ali se mora kazati da su i borci 28. divizije i do 93. i u proboju, nezapamćenom proboju koji ne pamti svijet, izvršili 100 km proboj kroz neprijateljsku teritoriju.
5: Ove godine bit će i defile zastava 28. divizije. Jedna novina, mi smo na mjestu gdje izvršili proboj, mjesto na Debeljaku, ove godine smo postavili jarbole visine 8 metara, 4 jarbola gdje ćemo postaviti i dići zastavu, državnu zastavu i zastavu 28. divizije taj dan.
2: Vijeće za implementaciju mira će sutra održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. U prethodnih 14 dana predvodnik ureda visokog predstavnika na VD osnovi bio je dosadašnji Šmitov zamjenik Luis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. Prema dostupnim informacijama, stavovi se uoči sutrašnje sjednice nisu promijenili i Amerikanci nisu odustali od Antonija Zanardija Landija, kao i Evropljani od Francuza Renea Trokaza. S ovakvom situacijom najizglednije rješenje je da će PIK ponovo sebi dati rok, odnosno kupiti malo vremena za izbor novog visokog predstavnika, dok će Krišok i dalje voditi OHR. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi s novčanim kaznama u iznosu 360.000 maraka. Kontrole su izvršene kod ugostitelja, trgovaca u oblasti građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 6 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 78.000 maraka. Nakon višemjesečnih upozorenja i obraćanja nadležnim institucijama, Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona odlučilo je organizovati zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o mogućim rješenjima. Iz udruženja kažu da su mjesecima upoznavali javnost i institucije o teškom stanju u sektoru, ali da, kako tvrde, nije bilo konkretnih reakcija. Dodaju da su veliki problemi nastali na isplaćivanjem novčanih podrški 9 mjeseci ili 3 kvartala, što se nikada do sada nije desilo.
6: Mi već mu uzemo 4. kvartal, možeš reći, neisplaćen. Znači, 3 su nam neisplaćena, početkom 7. mjeseca uspiju 4. kvartal muži. To je 3. kvartal, nama se svake godine 4 isplaćuju, 3. plus 4. plus 2, 3 ovamo u ovoj godini. Dakle, mi 4. muzemo, a nama 3 nisu plaće.

0: znaš, to je nezapamćeno.
1: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajući. Evo, mi smo faktički rečeno već 3 kvartala proizvodimo, predajemo tu mlijeko i evo nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ, evo, kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, a evo prije par dana smo apelacijonu pismo poslali premijeru Federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
2: U vijestima toliko, naredni pregled aktuelnosti donosimo od 16 sati. Hvala za pažnju, ostanite uz naš program.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričat ćemo o svingi. Ona ulazi u najveće spomenike svijeta, u sebi krije brojne tajne. Neke su otkrivene, a neke još čekaju svoj slatki trenutak otkrića. Danas ćemo donijeti nekoliko zanimljivosti ovom remek dijelu egipatske umjetnosti. Svi znamo da je svinga pola čovjek, pola lav. Ova mitska bića poznata su i kod drugih naroda. Ono što je manje poznato je da se ime svinge po prvi puta javlja pri oko 2000 godina nakon izgradnje ove građevine. Dakle, drevni Egipćani uopšte nisu nazivali ovim imenom.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Kako je bilo u pjesku do ramena početkom 19. vijeka, italijanski pustolov Giovanni Battista Caviglia odlučio otjeti svingu zaboravu, pa je započeo sa njezinim iskopavanjem sa čak 160 pomoćnika 1817. godine. Ipak Giovanni nije uspio svom naumu, te ona ostala zatrpana sve do 1925. godine prošlog vijeka, kada je iskopao egipatski arheolog Selim Hasan. Inače, velika svinga je napravljena od jedne stjene

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Svaki grad ima svoju priču, parkove, ulice, škole i vrtiće i mjesta na kojima nastaju najljepše uspomene. Šta je to što najviše volite u svom gradu? Pitali smo dječake i djevojčice.
2: U našoj Tuzli ima fontana, ima kafići.
3: U Tuzli ima Ismet i Meša. U Tuzli ima onaj vozi što može voziti svugdje. I ima panonika, ima veliki park i mali park. Ja tamo puno volim ići. Vasim i cikl.
4: Tuzla ima tvrtka, park, divlje životinje, trg, fontanu.
5: Tuzla je grad gdje mi živimo i tu ima fontana. U parku ima fontana. I u Tuzli imaju restorane. Imaju sladoled i imaju velike radnje.
3: Ima Kino stadion, ima Kralje tvrtko i ima dvorac u Kralje tvrtka. Tamo sam puno volio ići kad sam bio mali i ima... I kad sam bio mali, išao sam na mori i puno sam se volio vas čam.
6: Ja sa svom tatom i mamom i sa sestrom idem na Panonsku, na Slanu banju, na fontanu.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1, ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Nastavljeno obilježavanje godišnjice genocida. Porodice odale počast na mjestima stradanja u Podrinju.
2: Jer to me sve podsjeća, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž.
1: Predstavljen program obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine do slobodne teritorije.
3: 16. juli i proboj 28. divizije na slobodnu teritoriju u stvari značio opstanak podrinskog naroda.
1: Proizvođači mlijeka zatražili hitne mjere za spas domaće proizvodnje. Upozoravaju na finansijski slom zbog kašnjenja poticaja s federalnog nivoa.
4: Ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Ekipa radiotelevizije Tuzlanskog kantona i danas je bila u Podrinju, gdje je u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice upriličen obilazak mjesta masovnog stradanja. Preživjele žrtve genocida položile su cvijeće ispred zgrade Osnovnog suda i stare policijske stanice u Srebrenici. Zatim je proučena fatiha u Potočarima, gdje su se preživjeli zaustavili u Budaku. Na lokaciji jedne

0: Bošnjaka u Orahovcu, Petkovcima, Kozluku, Branjevu i Pilici.
1: Evo, 33 godine hodam od Nemila do Nedraga sa djecom. Bila djecom i lovoru i nestalo mi moje majke. 33 godine. Zbog toga hodam u ime Allaha i našeg naroda i moje materi. Ja sam išla ovdje u memorialni centar za 11. Ja sam došla kući i tako nas snašlo, da Bog da nikoga ovo ne snašlo. Ali sve selam i mi pozdravljam. Ko zna nešto o nestalijem, da mi kaže gdje je moja majka. Nestala je, smrza se žena. Šta je bilo s nje, niko nikad neće da kaže.
2: A nama svaki 13. je skoro teži nego 11. Idemo mi, idem svake godine, kako znam, kako je se počelo hodati. Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući, skoro nego 11. Jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. Sva ta stratišta su za mene teška, bolna, tužna, razmišljam. Kako li su ubijeni, kako su dušu pustili, kako su. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
3: 5 muških glava iz kuće, 3 sina, muž i unuk. Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se da vidim šta rade od nas i od našeg naroda. Dole po Bratuncu, da ne daju doći nama u Srebrenicu, vjerujte da ovo nije, ne ide dobro.
4: Koliko si ih ukopalo memorialno?
3: Dvojicu, a dvojicu gornje Potočare, gore, tada nije bilo memorialnog. Najstarijeg sina i muža sam u gornje Potočare ukopala, dva sina sam ukopala u memorialni centar.
0: 14. jula počeće ekshumacije žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Ekshumacije će trajati 4 dana od 14. do 17. jula. Institut za nestale nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Tuzlanski kanton će i ove godine obilježiti 16. juli, dan proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine na slobodnu teritoriju. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program manifestacije i upućen poziv građanima da svojim prisustvom odaju počast herojstvu branilaca Srebrenice.
5: 16. juli u Tuzlanskom kantonu obilježava se kao dan sjećanja na herojski proboj pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine na slobodnu teritoriju nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Organizatori ističu da ovaj datum nosi posebnu poruku. Čuva sjećanje na hrabrost, otpor i spas hiljada civila iz zaštićene zone UN-a Srebrenica.
6: 16. juli i proboj 28. divizije na slobodnu teritoriju u stvari značio opstanak podrinskog naroda i to je na neki način bio i najveći adut, da kažemo, što je Tuzlanski kanton i vlada Tuzlanskog kantona kao i skupština pristupili tom datumu upravo na taj način.
5: I zbog toga vlada Tuzlanskog kantona već četvrtu godinu institucionalno obilježava ovaj datum. Na konferenciji za medije je naglašeno da je cilj njegovati kulturu sjećanja zasnovanu na historijskim činjenicama i sačuvati istinu o događajima iz jula 1995. godine.
7: Treba odavati počast žrtvama, ali se mora kazati da su i borci 28. divizije i do 93. i u proboju, nezapamćenom proboju koji ne pamti svijet, izvršili 100 km proboj kroz neprijateljsku teritoriju.
5: Činjenica da su među organizatorima i učesnicima obilježavanja ovog datuma i ljudi koji su i sami preživjeli genocid u Srebrenici ima posebnu težinu. Njihova svjedočenja poručeno je trajna su obaveza svima da čuvaju istinu od zaborava i historijske činjenice prenose i budućim generacijama.
8: Ove godine bit će i defile

0: zastava 28. divizije. Jedna novina, mi smo na mjestu gdje izvršili proboj, mjesto na Debeljak, ove godine smo postavili jarbole visine 8 metara, 4 jarbola, gdje ćemo postaviti i dići zastavu, državnu zastavu i zastavu 28. divizije taj dan.
1: Centralna manifestacija bit će održana 16. jula u Nezuku, kada će biti odata počast pripadnicima 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim učesnicima proboja na slobodnu teritoriju. Organizatori očekuju prisustvo brojnih građana, predstavnika institucija, boračkih organizacija i porodica učesnika proboja. Tuzlanski kanton obilježavanjem ovog datuma nastavlja njegovati kulturu sjećanja koja, uz duboko poštovanje prema žrtvama genocida, čuva uspomenu i na herojski otpor branilaca Srebrenice.
2: Vijeće za implementaciju mira će sutra održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. U prethodnih 14 dana predvodnik ureda visokog predstavnika na VD osnovi bio je dosadašnji Šmitov zamjenik Luis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. Prema dostupnim informacijama, stavovi se uoči sutrašnje sjednice nisu promijenili i Amerikanci nisu odustali od Antonija Zanardija Landija, kao i Evropljani od Francuza Renea Torka. S ovakvom situacijom najizglednije rješenje je da će PIK ponovo sebi dati rok, odnosno kupiti malo vremena za izbor novog visokog predstavnika, dok će Krišok i dalje voditi OHR. Sve teži položaj proizvođača mlijeka bio je povod današnjeg sastanka koji je u Tuzli organizovalo Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona. Mljekari upozoravaju da zbog višemjesečnog kašnjenja federalnih poticaja pada otkupne cijene mlijeka i sve većih troškova proizvodnje, mnoge farme dolaze u pitanje. Od nadležnih traže hitnu reakciju, a u suprotnom najavljuju i odlučnije poteze.
3: Mi već mu uzmemo četvrti kvartal, možeš reći, neisplaćen. Znači, tri su nam neisplaćena, početkom sedmog mjeseca uspiju četvrti kvartal muži. To je treći kvartal, nama se svake godine četiri isplaćuju, treći plus četvrti plus dva, tri ovamo u ovoj godini. Dakle, mi četvrti muzemo, a nama tri nisu plaćene još. To je nezapamćeno.
4: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajući. Evo, mi smo faktički rečeno već tri kvartala proizvodimo, predajemo to mlijeko i evo, nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ, evo, kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, a evo, prije par dana smo apelacijono pismo poslali premijeru Federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
2: U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Preporuka da ostanete uz naš program i novo izdanje emisije Ljetni magazin, kroz koji vas ovog ponedjeljka vodi kolegica Medina Halilović.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija. Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstera Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz...
2: Ulaz je besplatan.
3: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure sensacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. U Srebrenici je svečano otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp Emaus, koji će trajati do 22. jula. U kampu je 75 volontera iz Bosne i Hercegovine i još iz 12 zemalja: Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Oni će boraviti u internatskom smještaju za djecu u Potočarima, a pored volonterskog angažmana imat će priliku prisustvovati istorijskim časovima i organizovanim posjetama Memorijalnom centru Srebrenica, kreativnim i umjetničkim radionicama, kao i brojnim drugim kulturnim i sportskim sadržajima.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Europskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina koje se održava u Slovačkoj, a sinoć je savladala Armeniju 92-57. Bio je to treći duel grupe C, a u potpunosti ga je obilježio naš Tarik Hrelja, koji je ispisao istoriju bosansko-hercegovačke košarke. Naime, Hrelja je predvodio naš juniorski tim do pobjede, pošto je stvario triple-double, a to je prvi takav učinak jednog bosansko-hercegovačkog košarkaša u Eurobasketu za juniore. Hrelja je utakmicu okončao sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a tokom učinku dodao je dvije sjajne ukradene lopte i jednu blokadu. Inače, sinoćna pobjeda nad Armenijom bila je druga za mlade bosansko-hercegovačke košarkaše na Eurobasketu, pošto su u prošlom kolu savladali Kosovo, a imaju jedan poraz od selekcije Portugala.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva nakon uzbudljivih četvrtfinalnih duela. Među četiri najbolje reprezentacije svijeta plasman su izborile Francuska, Španija, Engleska i Argentina. Prvo polufinale gledat ćemo utorak od 21 sat na stadionu Dallasu, a u drugom polufinalu sastaju se Engleska i Argentina. Oni igraju u srijedu 15. jula od 21 sat na stadionu u Atlanti. Prvi polufinalni duel donosi sudar velikih evropskih rivala. Francusku će predvoditi raspoloženi Kylian Mbappe, koji igra odličnoj formi, dok će značajnu ulogu imati Mikel Olise i Osman Dembele. Na drugoj strani Španija će se uzdati u mladog čarobnjaka Lamine Yamala, kojim će ovo biti prvo polufinale svjetskog prvenstva. Veliki jadu crvene furije pokazao se i Mikel Merino, junak koji je prethodna dva meča postigao pobjedničke golove ulazeći sa klupe. Engleska će protiv Argentine najviše nade polagati u kapitena Harrya Kanea i fantastičnog Judea Bellinghama, koji sa šest golova među glavnim kandidatima za zlatnu kopačku turnira. Aktualnog svjetskog prvaka Argentinu predvodit će legendarni Lionel Messi, koji je na ovom prvenstvu postigao 8 golova u 6 utakmica i pokušat će svoju selekciju odvesti do drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva. Prema procjenama statističke kompanije Opta, najveći favorit za osvajanje svjetskog prvenstva trenutno je Francuska. Njihov superkompjuter daje tri kolorima 53% šanse za plasman u finale i 33% vjerojatno

0: Znači, da će osvojiti naslov svjetskog prvaka, drugi favorit je Španija, dok se iza njih nalaze Argentina i Engleska, koji će pokušati prirediti iznenađenje i izboriti mjesto u finalu koji je na programu 19. jula.
1: Reklame TK Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

novčane kazne u iznosu od 360.000 konvertibilnih maraka. Kako vrućine utiču na srce, savjeti kardiologa koji mogu spriječiti komplikacije. U operativnoj akciji Olimp oduzeta veća količina opojne droge, oružja i eksplozivna sredstva. Reeksumacije žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari od 14. do 17. jula. Brzina, alkohol i droga, više od 100 vozača kažnjeno zbog obijesne vožnje u Tuzlanskom kantonu. Nova ulaganja u rudnik soli Tuzla. Otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp Emaus. Proizvođači krompira u Janji očekuju dobru sezonu uprkos troškovima. Sutra prvo polufinale svjetskog prvenstva sastaju se Francuska i Španija. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. To je bilo to kad upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača,

0: Posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Nastavljeno obilježavanje godišnjice genocida. Porodice odale počast na mjestima stradanja u Podrinju.
3: Jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž.
2: Predstavljen program obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine do slobodne teritorije.
4: 16. juli i proboj 28. divizije na slobodnu teritoriju u stvari značio opstanak podrinskog naroda.
2: Od globalnih kriza do regionalnih političkih izazova, najvažnija vanjsko-politička dešavanja i njihove posljedice analizira Zoran Blagojević. Proizvođači mlijeka zatražili hitne mjere za spas domaće proizvodnje. Upozoravaju na finansijski slom zbog kašnjenja poticaja s federalnog nivoa.
5: Ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Više od tri decenije nakon genocida tišina na mjestima najvećih stradanja govori glasnije od svake riječi. Kravica, Nova Kasaba, Orahovac, Potočari. Svaka od ovih lokacija nosi bol hiljada porodica koje još tragaju za potpunom istinom i mirom. Obilazak mjesta zločina nije samo podsjećanje na prošlost, već opomena da se istina čuva, a sjećanje nikada ne prepusti zaboravu.

0: ponovila sa nikome, nikome.
1: Drhtava ruka na žici, oči pune suza i tišina koja para više od bilo koje krika. Na mjestima gdje su bili brutalno mučeni i ubijani zarobljeni Srebreničani, majke, sestre, supruge i danas su došle da podsjete na ono što im je zauvijek oduzeto. Na još jedan zagrljaj, još jednu riječ i još jedan trenutak sa svojim djetetom.
0: Vod je odveden moj muž, Gurdić Junos. On je vod ubijen. Odavde su ga prebacili, bili u Glogovu, iz Glogove u Jadar. Svog sina sam Mustafu poznala u Kasabi na jednoj međi kako je stajao. Ja sam pogledala u njega, on je ume, kad je vidio da ja gledam, on je tako oborio glavu. Ja više nisam znala za se, ali ja sam ga poznala u Kasabi na međi.
2: Otac i muž i djever i Dajđićo, tetićo, tetko, ne znam više, treba mi olovka da popišem.
1: Put kojim danas prolaze delegacije i porodice ubijenih nekada je bio put bez nade. Na ovim mjestima ugašeni su životi hiljada Bošnjaka, a iza njih su ostale praznine koje ni vrijeme nije uspjelo ispuniti.
3: Mi svakog 13. obilazimo ta stratišta gdje su naši najmiliji ubijani na svirep način, životinski, ne mogu da opišem kako, da ljudski um, ljudski čovjek, da može čovjeku tu raditi.
4: Da Bog da nikoga ovo ne snašlo. Ali sve sela mi pozdravljam, ko zna nešto. O nestali je, da mi kaže gdje je moja majka. Nestala je, smrza se žena. Šta je bilo s njom, niko nikad neće da kaže. Da li je nađena, ubijena, što ne kažu i da je ubijena. Samo da nađem jednu voliku ko molim sve dobre ljude.
5: Mi moramo dok smo go žive, dok se svaki posmrtni ostatak ne pronađe. Mi moramo hodati. Mi smo majke dužne da se borimo za našu djecu.
1: Svako zaustavljanje nosi svoju priču. Ispred zgrade osnovnog suda i stare policijske stanice u Srebrenici, bijele kuće u Potočarima, Budaka, Kravice, Nove Kasabe ili Orahovca, svaka od ovih lokacija nosi tragičnu priču ispisanu krvlju nedužno ubijenih. Svako cvijeće i proučena fatiha nisu samo čin poštovanja, već obećanje da će imena žrtava živjeti kroz kulturu sjećanja.
6: I tu su počeli da odvajaju djecu od majki, tu je dešavalo se ovako dosta silovani curica koje su ovdje dovođene silovane, neke su preživle, neke nisu preživle, a ima jedan dio curica koje nikad nisu izašle sa psihijatrije, koje će čitav svoj život provesti na psihijatriji.
7: Znam ja kako je. To niko ne doživi, ni moj dušman, što kaže, ni niko, ali mi to preživljavamo. Ja sam tu, eto, skučujem, tu.
1: Na mjestima gdje su počinjeni masovni zločini danas vlada tišina. Ali upravo ta tišina svjedoči o razmjerama zla koje se dogodilo u julu 1995. godine. Ona podsjeća da istina ne može biti izbrisana, niti odgovornost zaboravljena.
8: Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući, skoro nego 11. jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom, sva ta stratišta su za mene teška.
9: Mi radimo sve na tome da obilježimo na najbolji mogući način sva stratišta, sva ona mjesta gdje su naši najmiliji ubijani, kako to ova mjesta, tako i masovne grobnice gdje su bili. Dakle, na nama je da činimo i damo maksimum od sebe da se ovo nikad ne ponovi i ne zaboravi.
1: Obilazak mjesta stradanja nije povratak u prošlost, već susret s istinom. Dok se odaje počast nevinim žrtvama, šalje se i jasna poruka. Sjećanje je dug prema ubijenima, a istina temelj na kojem se gradi budućnost u kojoj se ovakav zločin više nikada i nigdje ne smije ponoviti.
10: A u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari sutra će početi rekshumacija žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridodati naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici, kao i za posmrtnim ostacima onih žrtava čiji ostaci još uvijek nisu pronađeni. Potraga i identifikacija žrtava, kako ističu iz instituta, ostaju jedan od najvažnijih procesa u rasvjetljavanju posljedica genocida i dostojanstvenom obilježavanju stradanja. Tuzlanski kanton će i ove godine obilježiti 16. juli, dan proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine na slobodnu teritoriju. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program manifestacije i upućen poziv građanima da svojim prisustvom odaju počast herojstvu branilaca Srebrenice.
11: 16. juli u Tuzlanskom kantonu obilježava se kao dan sjećanja na herojski proboj pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine na slobodnu teritoriju nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Organizatori ističu da ovaj datum nosi posebnu poruku. Čuva sjećanje na hrabrost, otpor i spas hiljada civila iz zaštićene zone UN-a Srebrenica.
12: 16. juli i proboj 28. divizije na slobodnu teritoriju u stvari značio opstanak podrinskog naroda i to je na neki način bio i najveći adut, da kažemo, onaj što je Tuzlanski kanton i vlada Tuzlanskog kantona kao i skupština pristupili tom datumu upravo na taj način.
11: I zbog toga vlada Tuzlanskog kantona već četvrtu godinu institucionalno obilježava ovaj datum. Na konferenciji za medije je naglašeno da je cilj njegovati kulturu sjećanja zasnovanu na historijskim činjenicama i sačuvati istinu o događajima iz jula 1995. godine.
13: Treba odavati počast žrtvama, ali se mora kazati da su i borci 28. divizije i do 93. i u proboju, nezapamćenom proboju koji ne pamti svijet, izvršili 100 km proboj kroz neprijateljsku teritoriju.
11: Činjenica da su među organizatorima i učesnicima obilježavanja ovog datuma i ljudi koji su i sami preživjeli genocid u Srebrenici ima posebnu težinu. Njihova svjedočenja poručeno je trajna su obaveza svima da čuvaju istinu od zaborava i historijske činjenice prenose i budućim generacijama.
14: Ove godine bit će i defile zastava 28. divizije. Jedna novina, mi smo na mjestu gdje izvršili proboj, mjesto na Debeljaku. Ove godine smo postavili jarbole visine 8 metara, 4 jarbola gdje ćemo postaviti i dići zastavu, državnu zastavu i zastavu 28. divizije taj dan.
11: Centralna manifestacija biće održana 16. jula u Nezuku, kada će biti odata počast pripadnicima 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim učesnicima proboja na slobodnu teritoriju. Organizatori očekuju prisustvo brojnih građana, predstavnika institucija, boračkih organizacija i porodica učesnika proboja. Tuzlanski kanton obilježavanjem ovog datuma nastavlja njegovati kulturu sjećanja koja, uz duboko poštovanje prema žrtvama genocida, čuva uspomenu i na herojski otpor branilaca Srebrenice.
10: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz entiteta federacija ulazi u završnu fazu. Pred zastupnički dom federalnog parlamenta izvanično su poslana dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Omerdić je savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića za ustavno-pravna pitanja. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Dok Vijeće za implementaciju mira ponovo pokušava pronaći zajednički jezik o izboru novog visokog predstavnika na sjednici koja je zakazana za sutra, sve su prilike da će na čelu OHR-a i dalje ostati vršilac dužnosti Luis Krišok. Amerikanci i Evropljani ne odustaju od svojih kandidata, pa će po svemu sudeći ponovo kupiti vrijeme umjesto donijeti odluku. A dok međunarodna zajednica vaga, stari politički tandem ponovo na okupu, u Mostaru su se sastali Milorad Dodik i Dragan Čović, koji su bez mnogo okolišanja poručili da bi odluke visokih predstavnika trebalo staviti van snage. Zanimljiv prijedlog, posebno kada među tim odlukama spadaju i zabrana negiranja genocida, te one koje su otvorile put sudskom procesu protiv Dodika. Partnerstvo, reklo bi se, i dalje funkcioniše po starom principu. Jedan drugom čuvaju leđa, dok cijenu takve politike plaćaju institucije države. Dok se u Piku traži kompromis, svjetska politička scena ne miruje. Od novih tenzija između SAD-a i Irana preko ukrajinske krize do promjene odnosa među velikim silama. O tome što nam donosi nova geopolitička realnost, razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobro večer i dobrodošli.
15: Dobro večer i vama i vašim gledateljima.

0: Na početku ćemo se, gospodine Blagojeviću, osvrnuti na sjednicu PIK-a najavljenu za sutra u Sarajevu. Vijeće za implementaciju mira ponovo raspravlja o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali SAD i evropske zemlje navodno nisu saglašene oko kandidata. Šta ova podjela govori o odnosima unutar međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini i ko su nam na koncu veći prijatelji, Francuzi ili Italijani?
1: Ma sada ova sva situacija, znate, malo je sarkastična kad, ako se sjetite svih državnika koji su dolazili u BiH, da su nakon svakog sastanka govorili neka se lokalni političari dogovore. Evo sada imamo na sceni to da se i ti svjetski lider ne mogu dogovoriti, najvjerovatnije se neće dogovoriti sutra. Ono što State Department jako insistira jeste da njihov prijedlog bude visoki predstavnik, dok Evropljani, da kažem, u zadnjih pet godina po prvi put žele da jasno kažu Americi ne, ali nažalost preko naših leđa. Ko su nam veći prijatelji, Italijani ili Francuzi, vidjet ćemo ko će doći. Ja imam svog favorita, a on nije ni Italijan ni Francuz, nego je Slovenac.
0: Koliko je problematično za Bosnu i Hercegovinu da OHR i dalje funkcioniše sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika i da li to slabi autoritet ove institucije?
1: Naravno da slabi i sama institucija vršioce dužnosti i ne postoji. Po meni to je neko kompromisno rješenje, tu smo u sivom dijelu zakona, ona nije opisana pravilnikom o djelovanju visokog predstavnika. Znači, nije predviđena VD.
0: Tim povodom, ako se ne varam, oglasili su se i Rusi.
1: Rusija je bila eksplicita, da oni ne priznaju VD-a i da to kao tako i ne postoji u zakonu, što su, nažalost, i u pravu.
0: Evo, svjedočimo da se Evropljani i Amerikanci ne mogu dogovoriti oko izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Da li se sad Amerikancima uopće i žuri, obzirom da je trenutno njihov čovjek vršilac dužnosti?
1: Pa ja mislim da im se ne žuri i da im se neće žuriti. Mislim da će ova pat pozicija ostati sve do izbora u oktobru mjesecu u Bosni i Hercegovini, tako da očekujemo novog predsjednika negdje tamo prije nove godine.
0: Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo ulazi u opasnu fazu. Nakon novih raketnih napada i odgovora druge strane, čini se da obje zemlje testiraju granice, koji su njihovi stvarni ciljevi, vojni pritisak, pregovaračka pozicija ili pripreme za duži sukob.
1: A vidite, dužeg sukoba ovdje neće biti, ali isto tako neće biti ni nekog preko noći dobijenog mira. Ono, pozicije su pomirene. Znate, pozicija Irana koja je bila prije dvije godine i pozicija Irana sada je dosta drugačija. Zapravo, Iran sad ima jako puno prednosti koje je osjetio i ne želi to ispustiti. Ja ih i razumijem. Njihova sad traženja svaki put na novim pregovorima, oni traže više i sa razlogom. I Amerikanci sada imaju problem kako svojoj javnosti pojasniti da su ušli u rat, da su tvrdili na početku rata da je to da su pobjedili Iran, a da sada kada je primire negdje na vidiku, da će Iran dobiti puno više nego što je imao prije dvije godine.
0: Koliko su u ovom sukobu ugroženi američki saveznici na Bliskom istoku i kakvu ulogu mogu imati zemlje poput Izraela, Saudijske Arabije i drugih regionalnih aktera?
1: Pa Izrael je jako ugrožen, mada to premijer Benjamin Netanjahu ne vidi. Izrael je jako ugrožen i ovo svako produženje sukoba sa Iranom moglo bi dovesti u ozbiljnu prijetnju samo postojanje Izraela, jer mi smo vidjeli u ovim raketiranjima da su te devastacije Izraela po prvi put. Tamo ljudi nisu naviknuti. Znate, oni su naviknuti da nekog drugog bombarduju, a nisu naviknuti da njih neko bombarduje. I godinama je pravljena ta dogma da oni imaju te kupole koje štite od svih tih raketnih napada, da smo sada svjedoci zadnjoj godini dana da to baš i nije tako i da te oklopi imaju ozbiljne probleme i da raketni sistemi Irana su puno moderniji nego što su zapadni mediji i izraelski mediji govorili o tome. Tako da i jako su precizni.

0: izniji, tako da nanese ozbiljne štete Izraelu. Ako govorimo o drugim partnerima, ako govorimo o zemlje Golfa, one bi iz svega ovog mogle izaći kao najveći gubitnici. Evo vidimo da većinom ovih američkih baza su raketirane zadnja tri dana, ali ima i civilnih meta koje su raketirane za ova zadnja tri dana. Tako da, ako izuzmemo ekonomiju, ako izuzmemo, na primjer, da ove države koje jesu prebogate, ali ne toliko da istrpe ovoliku dužinu neizvoza nafte, jer je to njihov jedini priliv novca.
1: Evo, pomenuli ste naftu, posljedice u tom smislu osjeti cijeli svijet. Danas je ponovo skočila cijena nafte na berzi.
0: Pa, berza i berzanski proizvodi kao što je nafta su kao zec. Oni su toliko plašljivi da na svaki mali poremećaj reaguju povećanjem cijena. Tako da, to je nešto što nas očekuje. Sve dok se ne smiri situacija na Bliskom istoku, nama će cijene goriva rasti dnevno po 10%, a onda će krenuti padati po 10%. Tako da, to je nešto na što smo osuđeni u narodnom periodu dok ne dočekamo taj mir na Bliskom istoku.
1: Gospodine Blagoviću, završen je samit NATO u Ankari. Kakve konkretne efekte možemo očekivati nakon tog susreta?
0: Ono što smo mi vidjeli u Ankari je zapravo jedna ozbiljna kolizija svega što smo do sada vidjeli. Prije svega očekivalo se jako puno i na samom sastanku ministara vanjskih poslova koji se desio drugi dan samita, očekivalo se neki pravci. Ono o čemu se najviše pričalo jeste govorilo se o Ukrajini i govorilo se o tome da ove zapadnoevropske zemlje moraju što više i novca ulagati u nova naoružanja i u novu opremu. Tako da malo se pričalo o ekonomiji, malo se pričalo o problemu migracije, malo se pričalo o problemima zdravstva, svim onih pitanja koji su građani Evrope gledali i svijeta gledali da čuju šta će se dogovoriti. Uglavnom, na kraju vidjeli smo i sami da je najveća vijest sa čitavog samita bio pokloni od predsjednika Erdogana koji je poklonio svakom od ovih ministara, odnosno predsjednika država, turski...
1: Pričalo se o tom poklonu danima nakon
0: pištolj, da. I to je bila najveća tema koja je zasjenila sve one druge teme koje su nas, građane Evrope i svijeta, puno više interesovali od tog poklona. Ali eto, tako je kako je.
1: Pomenuli ste da je jedna od tema bila i Ukrajina. Ukrajina je, nakon samo godinu dana, će promijeniti premijerku. Što ova promjena govori o političkoj stabilnosti zemlje u vrijeme rata?
0: Jako interesantna situacija. Julija Simirenko je jedan od kadrova kojem Zelenski je do juče najviše vjerovao. Njena ostavka je zaista misteriozna. Ona je dobar političar. Ona je pokušala da se bavi, prepustila je Zelenskom rat i ove ratne operacije, dok je se ona bavila ekonomijom. I možemo reći da je poprilično dobar posao uradila. Njena smjena je za mene bila jako neočekivana. A zatim još više mi neočekivano to da nju sad planiraju da bude ambasadorica Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama. Žena koja je ozbiljan ekonomista, koja je napravila neke korake koje su donijeli, pokazali pomak, mijenjati, stavljati je, slati u diplomatiju. Ne vidim tu neku svrsishodnost, ali ja nisam nekakav fan Zelenskog i uvijek sam tvrdio da njegovi potezi nisu baš uvijek u skladu sa logikom.
1: Na kraju vas moram pitati za Gazu. Ona, gospodine Blagoviću, nije više u fokusu.
0: Nažalost, ni Gaza, ni zapadna obala nisu u fokusu. Tamo se nastavila dešavati i ubijanja civila. Svakodnevno imamo informacije o broju ubijenih kako u Gazi, tako i u zapadnoj obali. Represija policije i vojske na zapadnoj obali kulminira. Nažalost, svjetski mediji su se sad najviše fokusirali na dešavanje na Bliskom istoku, na Iran, dok je Gaza ostala

0: nekom cloudu, bez jasnih informacija šta se tamo dešava.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala vam za večerašnju analizu. Sa nama ste ponovo idućeg ponedjeljka.
0: Hvala i vama.
1: Sve teži položaj proizvođača mlijeka bio je povod današnjeg sastanka koji je u Tuzli organizovalo Udruženje proizvođača mlijeka Mljekari Tuzlanskog kantona. Mljekari upozoravaju da zbog višemjesečnog kašnjenja federalnih poticaja, pada otkupne cijene mlijeka i sve većih troškova proizvodnje, mnoge farme dolaze u pitanje. Od nadležnih traže hitnu reakciju, a u suprotnom najavljuju i odlučnije poteze.
2: Proizvođači mlijeka upozoravaju da se nalaze u najtežoj situaciji posljednjih godina. Nakon skupe sjetve i problema na tržištu, novi udar predstavlja devetomjesečno čekanje federalnih novčanih podrški. Upozoravaju da bez pravovremene pomoći mnoge farme neće moći održati proizvodnju.
3: Svi su većinom ostali dužni, odnosno uzimaju od dobavljača, uzimaju repromaterijal za sjetvu na odgođeno plaćanje, uzdaju se u taj poticaj, tako da veliki je problem to kašnjenje poticaja, jer jednostavno dolazi nam i ta jesenja sjetva će uskoro da dođe, mi nismo izmirili troškove i za ovu proljetnu sjetvu.
4: Mi već mu uzemo četvrti kvartal, možeš reći neisplaćen. Znači, tri su nam neisplaćena, početkom sedmog mjeseca uspio četvrti kvartal muži. To je treći kvartal, nama se svake godine četiri isplaćuju, treći plus četvrti plus dva, tri ovamo u ovoj godini. Dakle, mi četvrti mu uzemo, a nama tri nisu plaćena još, to je nezapamćeno.
2: U Udruženju proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona podsjećaju da federalni budžet za poljoprivredu nikada nije bio veći, ali da proizvođači sredstva još nisu dobili. Ističu da su od federalnog premijera zatražili hitnu isplatu za ostalih poticaja.
5: Upućivali dopise, razne molbe, a evo prije par dana smo apelacijonu pismo poslali premijeru federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
2: Na današnjem sastanku proizvođači su najavili usvajanje zaključaka o daljnim koracima. Upozoravaju da će, ukoliko isplate ponovo budu odgođene, razmotriti i radikalnije oblike djelovanja.
5: Mi smo se danas, evo, kazat ćemo, okupili da pošaljemo jasnu poruku da proizvodnja mlijeka na Tuzlanskom kantonu, a i evo u svim kantonima federacije, neće trpiti ovakav nerad i nemar ljudi u federalnom ministarstvu, ali sigurno evo i ovo je prilika da upozorimo i kantonalna ministarstva na nivou federacije da obradu podataka i obračun takvih istih što prije urade.
4: Pozivam i gospodina Hrnića, ministra poljoprivrede i federalnog premijera, pokazali su opredjeljenost u martu mjesecu za ovu proizvodnju, spasili su ZDO kanton od nekih redukcija koje smo imali najavljene ovih puta. Putem ih pozivam još jednom da nam izađu u susret, da riješe i ovaj naš problem, jer ovo je pred gašenje.
2: Na pitanje hoće li federalne institucije ispuniti zahtjeve proizvođača i kada će biti isplaćeni za ostali poticaj, za sada nema odgovora. Mljekari poručuju da više nema vremena za čekanje te da će njihovi naredni potezi zavisiti isključivo od reakcije nadležnih.
1: U nastavku i vijesti sa sportskih terena, nakon koje slijedi detaljna vremenska prognoza za sutra. Hvala vam na pažnji. Dnevnik je završen.

0: šesto mjesto. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost. Utrka je za Lejlu počela veoma dobro. U uvodnom dijelu staze diktirala je snažan tempo i nalazila se u lovu za vodećom grupom. Međutim, neposredno nakon druge feed zone na 28. km utrke, takmičarka ispred Lejle doživjela je pad. S obzirom na veliku brzinu i potpuni nedostatak prostora, naša predstavnica je također pala. Prilikom udarca Njemčević je doživjela istegnuće ligamenata desnog ramena. U tom trenutku do kraja utrke ostalo je više od 47 km. Uslovi na stazi su bili posebno otežavajući uslijed temperatura koje su prelazile 35 stepeni. Zbog same povrede i bolova, Lejla je bila primorana spusteve voziti bez korištenja zadnje kočnice, dok je na usponima ipak uspjela održati za nju karakterističan visok tempo. Lejla je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i po. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Njemčević će ubrzo započeti pripreme za drugi dio sezone.
1: U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica je uspješno održana biciklistička trka Premier lige BiH u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica-Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešća su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su bili biciklisti iz Bihaća, Travnika, Zenice, Dervente, Viteza i brojnih drugih BH gradova. Prijavljeno je ukupno 62 takmičara, a najbolje vrijeme staze od svih postigao je Džan Durak iz kluba Daj krug. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Sulejmanović izrazio je zadovoljstvo uspješnom organizacijom i tokom takmičenja, istakavši da je trka protekla u odličnoj atmosferi i bez većih problema. Zahvalio se svim takmičarima na dolasku, volonterima, prijateljima kluba kao i sponzorima i pokroviteljima koji su podržali organizaciju ovog sportskog događaja. Sulejmanović je izrazio nadu da će naredne godine trka okupiti još veći broj učesnika te dodatno učvrstiti svoje mjesto u kalendaru najznačajnijih biciklističkih takmičenja u BiH. Na trci su ostvareni sljedeći rezultati. Elite muškarci. Prvi Vedat Karić, drugi Amir Mahmutović, treći Anes Čehajić. Elite žena, prva Karla Kustura, druga Nina Vidović. Juniori muškarci, prvi Džan Durak, drugi Emel Ljuškić, treći Davud Mašimbegović. Kadeti muškarci, prvi Vedin Mujkić, drugi Ajdin Okanović, treći Alem Sarčević. Kadetkinje, prva Andreja Krešić, mlađi kadeti muškarci, prvi Isa Durak, drugi Enis Sulić. U kategoriji U13 muškarci, prvi je bio Mustafa Šehić, drugi Isa Delić, treći Danin Goretić. Kategorija Master A, prvi Semir Avdić, drugi Edip Dedić, treći Miloš Vručinić. Master B, prvi Mirza Okanović, drugi Radovan Brčin, treći Sanjin Zirdum. Master C, prvi Jasmin Mujkić, drugi Dragoslav Radovanović, treći Nermin Klapić. U konkurenciji amatera, prvi je bio Luka Marić, drugi Jasmin Hodžić, treći Mahir Šabić.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčano uz malo dominirano oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješu se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Tuzlanski pilsner.
4: Uuu, hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12, samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna. Za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Srdečna dobrodošlica, cijenjeni gledatelji serijala Svjetla pozornice, u naše novo izdanje. Danas je jedna vrlo posebna emisija kojom zajednički obilježavamo 20 godina postojanja jedne vrlo važne grupe kada je u pitanju islamska duhovna muzika, a to je grupa Rejan. Veliko je zadovoljstvo razgovarati o tako značajnom jubileju i tako važnoj stvari kakva jeste istraživanje na polju duhovne muzike. Veliko mi je zadovoljstvo što preko puta mene danas sjede, ja bih rekla, glavni krivci što govorimo o 20 godina postojanja Rejana, to su Rijad Imamović i Tarik Kovačević. Dobrodošlica u emisiju Svjetla pozornice.
1: Hvala vam, bolje vas našli. Hvala, bolje.
0: Kazah, 20 godina uspješnog postojanja i rada. Kada se okrenete iza sebe i pogledate na tih 20 godina, jeste li mogli vjerovati da će biti ovaj trenutak u kojem ćete već dvije decenije biti prisutni i sa jednakim žarom zapravo istraživati nešto što je vrlo široko polje, a to je duhovna muzika u islamu.
1: I kad ste to izgovorili, nekako je zvučalo vrlo lagano, a ja sam retrospektivom vraćao film koliko to zapravo već traje i od dana osnivanja tadašnjeg hora Rejan, a sadašnje grupe, a razlika je u tome što nas je na početku bilo više, a sad nas je malo manje, zbog toga je grupa, a ne hor. Ali evo, u svakom slučaju želim istaći da sam ponosan kao jedini koji je ostao u ovoj grupi od tih osnivača, tako da nisam ja sam zaslužan za svu tu priču. Ima tu mojih prijatelja koji su sa mnom osnovali tu grupu, a kasnije su dolazili novi članovi i to jest bila ideja da se to krene, da studenti koji dođu u Sarajevo iz različitih gradova Bosne i Hercegovine pristupi udruženju za promociju multikulturalnosti Rejan i grupi Rejan, a tako da im to bude jedna oskočna daska u smislu da se povezuju sa institucijama u Sarajevu, sa društvom općenito, sa međlisom, sa islamskom zajednicom i tako dalje.
0: Da, divno zvuči to udruženje za promociju multikulturalnosti. Zapravo i tada i danas to je vrlo važno u društvu kako jeste bosansko-hercegovačko, promocija multikulturalnosti.
1: Jeste, mi imamo projekata koje smo realizovali baš koji se tiču multikulturalnosti, gdje smo pozvali druge konfesije da učestvuju zajedno sa nama.
0: Da, Tarik, istraživati islamsku duhovnu muziku je vrlo zahtjevno, ali vjerujem s druge strane je vrlo izazovno za svakog ko se tome posveti na način na koji to rade članovi grupe Rejan.
2: Pa sigurno da jeste, evo kad moji početci sa ilahijama i kasidama su bili zapravo vezani za Tuzlu, za Behrambegovu medresu i nakon završetka Behrambegove medrese sam otišao u Sarajevo na studij i tako upoznao Rijada i tu sa njim stupio u kontakt i onda smo rekli da ako Bog da Rejan ima ideju da nastavi tamo gdje je stao, iako ti stari članovi nisu mogli više da daju od sebe ono što su dotad davali. Rijadova ideja je bila da Rejan kao ideja opstane i da samo budu drugi nosioci te ideje, da se ona proteže vremenom. I sada kad se osvrnem na to kako je to meni izgledalo u medresi i poslije kada sam ušao u ovu, da kažemo, ozbiljniju priču koja se zove Rejan, zaista sam vidio koje su sve to mogućnosti upoznavanja raznoraznih ljudi iz kako iz sfere duhovne muzike, tako i sfere muzike generalno, i zaista su te dubine koje se istražuju nepregledne i uvijek nailazimo na nešto novo što čak i nas iznenadi i zadivi.
0: Da, Tarik je sada kazao, ideja je bila da ta ideja o Rejanu opstane. To nije jednostavno ako se uzme u obzir da se radi o, inicijalno se radilo o studentima koji dolaze na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Znamo da je studij nešto što počne i završi se kroz 4 godine. Održati takvu ideju zapravo nije bilo jednostavno, a stalno mijenjati članstvo.
1: Pa jeste, ja bih prije nego što govorim na to pitanje, htio da se zahvalim Rijadu Deliću, prvom vođi grupe, odnosno tadašnji hora Rejan, Mustafi Isakoviću, Nihadu Ibriševiću, koji je ovdje vaš imam u Tuzli, i ostalim kolegama koji su tad bili okosnica grupe. Nije lako iz razloga što upravo to što ste rekli, dođu studenti u Sarajevo, budu 4 godine, ako neko obnovi koju godinu, malo bude duže, ali idu dalje. ožene se, završe fakultet, idu, zaposle se u neki drugi grad ili čak napustuje Bosnu i Hercegovinu. Ali nađemo mi njih i tamo, jer smo mi puno prisutni i onaj u Evropi generalno. Obišli smo, mislim, sve evropske grade, gdje god ima našeg iseljeništva. Bili smo gosti. Tako da Rejan zaista pruža jednu veliku priliku mladim ljudima da se dokažu i afirmišu kroz kulturu, kroz multikulturu. Mi to nastavimo da održimo. Evo, ja sam trenutno taj koji se trudi da to opstane, jer vrlo je teško. Zna se desi da neko bude par mjeseci i iz nekog razloga, iz privatnih razloga zapravo odustane, onda smo u potrazi za novim članovima, ali ne ostupamo od one ideje da je to jedna grupa koja izvodi većinom ilahije na način da to izvodimo horski. Nemamo mi neki solista, niko se tu ne ističe, nego se samo ističe udruženje Rejan i grupa Rejan.
0: Da, Tarik, što je vas zadržalo u Rejanu i čini mi se da nekako oni koji su istinski zavoljeli tu ideju na prvu nisu razmišljali gotov je studij, idem raditi nešto drugo, nego je postojala neka energija koja vas je zadržala na okupu i danas.
2: Pa sigurno to samo predstavljanje ideje u početku kada sam jel seo sa Rijadom, kad smo razgovarali o tome, ideja grupe Rejan je bila zajedništvo. Ideja grupe Rejan je bila da na najljepši mogući način držimo se svi skupa i u tom džematu, jel da tako kažemo, jer je pogotovo džemat vezan za našu tradiciju, našu vjeru, ima veoma je ta spona jaka, dakle, između džemata i toga što mi radimo, tako da smo se mi trudili da uvijek ostanemo, čak i oni koji su napustili Rejan, koji su iz nekih razloga, eto, dali posao, dali ženitba i tako dalje, mi smo se trudili da uvijek s njima ostanemo u kontaktu, da se oni uvijek osjećaju dobrodošli, evo kao što je naš današnji gost Nihad Ibrišević koji će biti s nama, tako da mi se trudimo da ta ideja o zajedništvu je generalno ta ideja koja mene zadržala i kada sam vidio da se to cijeni, da uvijek se mogu osloniti na svoje prijatelje, svoje kolege iz Rejana, to je zaista nešto neprocjenjivo, pogotovo u današnjem vaktu.
0: Da, a s druge strane, kada mlad čovjek dođe na studij u drugi grad, znači mnogo ta podrška nekog ko je došao prije i nekoga ko već zna, utabao je saziv.
1: Ali samo da razjasnimo jednu stvar, nije grijeh oženice i biti u Rejanu. Tako da onaj...
0: Dozvoljeno je.
1: Ako neko ode negdje drugo zbog žene, može biti u Rejanu, nije problem.
0: Kao dopisni član.
2: Da. Baš tako, onaj... Zaista, ja sam ponosan, evo ja sam skoro već 10 godina u Rejanu. Kad pogledam, nije to mal period, nije to, eto, skoro pola vijeka Rejana, postojanja njegovog i ponosan sam na to, evo što smo imali tako te neke projekte koji su bili. Pa hajde da kažem, evo projekat koji smo spomenuli malo prije, Postojbina draga, u početku su mnogi kazali da je to suludo, da je to teško, da će biti teško, pa skoro i nevjerovatno odraditi, međutim uz Božiju pomoć kada je iskren nijet, sve dobre stvari dođu do iskrenih slušalaca, dođu do realizacije i pokažu se kao jedan veliki, zaista pozitivan rezultat.

0: Inspiracije ima, ideja ima, samo je taj dio uvijek kočnica. I zato sam ja i apelovao da, da imaju malo više razumijevanja. Ja znam da se to može. Ja isto radim u državnoj službi, u jednom federalnom ministarstvu i znam kako funkcioniše sve to. Iz tog razloga volio bi da ministri, direktori, ne znam kako god ima veze s kulturom, gradonačelnici, načelnici, da malo više obrate pažnju kad je u pitanju duhovna muzika. Da nam malo pomognu. Jer često dođemo u situaciju, obzirom da puno nastupamo, imamo poziva u iseljeništvu, da mi od tih ljudi gore uvijek molimo, mene više to postalo malo i sramota, da uvijek kad je neki projekat važan i za državu i za sve, da mi moramo uvijek crpiti energiju tih ljudi, a mi bismo da im nešto donesemo gore, da oni ne znaju, pa da ih iznenadimo malo. Da. Ali ne možemo sami, treba nam pomoć.
1: Naravno, apsolutno. Ja to ne bih nazvala pomoći, nego opet im vjetrom u leđa za dobre i kreativne ideje. A kada već govorimo o tim našim ljudima širom svijeta, vjerujem da vam se uvijek jednako obraduju. Rijed je kazao, svuda ste bili i svuda ste donijeli osmijehe na lice. Donijeli ste i neku dozu nostalgije prema rodnoj zemlji iz koje su na različite načine, najčešće ratnim dejstvima, otišli, ali koliko vama znače takvi susreti sa našim ljudima koji su širom svijeta razasuti, ali je jednaka ljubav prema domovini?
2: Pa, bude zaista prelijepih tih susreta. Mislim, svaki susret je sa tim ljudima u iseljeništvu poseban na svoj način. Međutim, bude onih koji ostanu baš trajno urezani i često se sjetimo, sjećate li se tog i tog nastupa kad smo bili tu i tu, ostanu neki detalji urezani u sjećanje, ta emocija koju smo doživjeli od publike. Nama isto igra uloga, kada veliku ulogu igra to kad osjetimo da publika uživa i publika nam daje, dakle, šalje nam povratne informacije u vidu te pozitivne energije. I onda na taj način i mi dođemo jel, u situaciju da se još više damo, da još više u to unesemo svega što mi kažemo aška, jel, da to sve bude na što ljepši mogući način. Onda nekih priča kada čujemo tamo zašto su ljudi otišli i tako dalje, koliko ima ljudi kojima je želja da se vrati pa iz nekog razloga ne mogu, spriječeni su i tako dalje.
1: Vi budete taj neki trenutni kontakt
2: apsolutno
1: sa domovinom.
2: Apsolutno, mi smo svjesni da su džemati u iseljeništvu dio njihove Bosne. I svaka manifestacija u tim džematima koju oni doživljavaju to kao dašak Bosne koji im dolazi u tim momentima i osjećaju se zaista predivno i jedva čekaju takve neke manifestacije da bi se podsjetili kako je to nekad u Bosni, kao kroz Ilahiju, Kasidu i Sevda također bilo prelijepo.

0: Govoreći o grupi Rejan i onome šta jesu ostavili na polju islamske duhovne muzike, nekako nameće se priča o tome da oni ostavljaju mnogo i generacijama koje dolaze. Možete li se složiti s tim i zapravo koliko vama znači i taj povremeni angažman koji imate sa grupom Rejan, koliko je po vašem mišljenju ova grupa važna za kulturološki razvoj Bosne i Hercegovine?
1: Kao što postoji izreka, kako ono što se kaže zaboravi se, ono što je zapisano sve da se pamti, ponukani tim zadnji CD, kako da kažem, ploča ili kako ćemo već nazvati, izdanje grupe Rejan je u pisanom obliku, znači u formi knjige sa bar kodovima da se mogu skenirati, znači za svaki poseban instrument, znači od perkusija, od daraljki, violine, klavira, gitare, i notalno zapisan, znači za ljude oni koji dolaze poslije nas u našoj zemlji i inače u sferi duhovne muzike, da to može bilo ko svirati, slušati, nastaviti s tim aranžmanom da ostanemo amanet onima koji dolaze poslije nas. A mislim da grupa Rejan, morat ću reći, to su moji prvenstveno iskreni prijatelji, evo, jer ono ko vam dođe na radost i na žalost, to vam je iskren prijatelj, pogotovo u ovom vremenu, dosta lažnjaka u svakoj branši. Grupa Rejan su mladi momci, moji prijatelji, evo sada, s kojima često provedim vrijeme, na ovu stranu nadam se zadovoljstvo, koji su doista iskreni u tome što rade. Ja mislim da je iskrenost presudna u svakoj branši, bilo što da radite. Ako ste iskreni, ljudi će, publika to prepoznati, a i Bog će vas pomoći da vam da ono kao vjetar u leđa, da to dođe i na plodno tlo, da oni koji će to prihvatiti, nastaviti i upoznaći te druge ljude koji su na tom, na sličnoj ili istoj frekvenciji, koji to vole i da to uljepšaju nekim svojim aranžmanom, primjedbom, posljednostom, gestijom, kako da nešto poboljšate i da uljepšate još dodatno.
0: Da, koliko je važno zapravo to njihovo istraživanje na polju islamske duhovne muzike i koliko su zapravo kroz ovih 20 godina pomjerili tim svojim istraživanjem i radom na autorskim ilahijama i tim notnim zapisima, koliko su pomjerili zapravo tu ljestvicu na tom vrlo bogatom i vrlo neistraženom još uvijek polju?
1: Pa vjerovatno dosta, jer prvenstveno ono, mnogo je tih grupa duhovne, islamske duhovne muzike i hvala Bog da imaju na svakom polju. Ali evo, s mnogim sam sarađivao, ne samo sa Rejanom. A Rejan je karakterističan po tome što moram evo primijetiti, evo i reći to, pogotovo projekat, evo, danas je 26. Jel, juče je bio dan državnosti, numera posebno draga. Po prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine, znači više horova multietničkih, multireligijskih je sudjelovalo u tom projektu sa svojim, znači, napjevima, sa svojim sugestijama, baš na tom nekakvom i doprinulo da numera izgleda tako kako izgleda. Uz divan tekst Džemenudina Latića koji opisuje ovu našu lijepu zemlju kakva ona doista jeste, multietnička, multikulturna, tako mješavina svih tih melodijskih, na to ćemo staviti fokus, stvari da ta numera tako izgleda, taj spot. Tako da to ostaje zabilježeno u tonskom i video zapisu i to ostaje. Ostale grupe skupine vjerovatno ne ostave takav trag, ne ostavi zapis kasnije se neko udao, ženi se, znate, to onda nastavi život svoj putem i to padne u zaborav, znate, u zaborave. Tako je to možda jedna dobra stvar Rejana je ta što on dosta dokumentuje to, ozbiljno pristupa tome, pa i dosta ima video zapisa i ti dosta CD-ova i autorskih numjera koje će ostati tako, ono, ako Bog da, vjerovatno imperativ biti ostalima da se ugledaju to kao što smo imirali. Ja sam slušao nešto pa sam onda dođete da uradite svoje tako, kao nekakav uzor, ali to, čast mi je i zadovoljstvo biti s takvim ljudima koji su, recimo, i jedan, evo, još jedan detalj, recimo, grupa Rejan opstaje i ostaje toliko godina, recimo evo kao primjer, recimo Divljih jagoda na vešću, recimo Zela Lipovača je gitarista i frontman grupe, članom se mijenjao, grupa čuva svoje ime i opstaje do dan danas, recimo, tako je Rejan u Rijadi, ima par naš starih učesnika i ljudi se mijenjaju, neki su oženi, ali grupa opstaje. I to je, mislim, presudno. Zeleta sam Lipovač i Divljih jagoda naveo, svi ga volimo to, naravno, da. I nadam se slušati. A oni također jedan od divnih aranžera prijašnjih Lahfija sa tri Hafiza, tako da je fantastično naliti obje vrste te muzike, rock i ovako duhovno.
0: Da, da. Lijep spoj. Da, vaša konekcija sa Rejanom u njihovih prvih 20 je jaka. Vjerujem da će u narednih 20 biti još jača.
1: Ako Bog da, Bože zdravlja i vama i nama i našim slušateljima, gledateljima, da. No, ovo se ono zadovoljstvo slušamo u miru i rahatluku i svakom drugom dobru i blagodati ovoj našoj lijepoj zemlji, da koristimo ove naše resurse što nam je Bog dao, prirodne, svaku blagodat na sveopšte zadovoljstvo u miru

0: prosperitetu, ako Bog da, a naravno s tim lijepom muzikom, lijepim melodijama i sa dahom, duhovnom muzikom, kakvom god, na opšte zadovoljstvo svih dobrih ljudi.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, živi zdravi bili.
1: Ono što želim svakako u ovoj emisiji da spomenem jeste i vaša društvena odgovornost prema nekim od najtragičnijih događaja u Bosni i Hercegovini. Trudili ste se kroz svoje stvaralaštvo da i na taj način odate pijetet prema žrtvama i Srebrenice i Prijedora i da i na vama svoj sve način ostane zabilježeno sve što se tamo dešavalo.
2: Tako je, mi smo davni 2010. godine radili projekat Svijet Srebrenice gdje smo poslali univerzalnu poruku da ničija majka nikad ne okvasi lice s uzvom teškom i uzdahom majke Srebrenice. To je jedan lijep onako projekat koji smo radili, ekranizirali. Još u to vrijeme, tad je bilo puno, puno teže nego danas. Ali evo, nakon toga smo i također radili projekat Bijele trake, na koji smo isto ponosni. I vjerujte, kada smo radili projekat Bijele trake, mnogo se ljudi javilo, ne znaju priču, ne znaju historiju vezanu za Bijele trake, pa smo mi to njima objašnjavali, pričali.
1: Baš sam zbog toga ispomenula riječ društvena odgovornost.
2: Jeste. A evo sad smo, otkrićemo vam jednu tajnu, ako Bog da, u planu smo i Tomašicu da obradimo, dole sa našim prijateljem Omer Efendijom Rečićem, imamom Čašćijske džamije u Prijedoru, tako da na proljeće nekad ćemo krenuti u realizaciju tog projekta. Evo, još uvijek smo oko melodija duše zauzeti, ali na proljeće ćemo ako voda rade. Tarik, nisam ti ovo znao.
3: Pa, onako da kažem,
2: malo nešto. Malo,
1: jeste. Naslučivao jeste.
3: Ja, naslučivali smo, jeste.
1: Ali evo, spomenuo je Rijad melodije duše. Zaista dvije riječi koje, ja bih rekla, i opisuju ono što vi svih ovih 20 godina radite. Iz duše poklanjate ono što znate onima koji dolaze da budu u dvoranama preko puta vas.
3: Tako je, iz duše da dođe do duše.
1: Da, jer je naš, melodijom.
3: Da, melodijom da dođemo, jer je najbitnije pogoditi, da se tako izrazim, pogoditi nečiju dušu. Kada dotakneš nečiju dušu, znaš da si onda uradio nešto golemo. A mi smo zaista takvih situacija i takvih riječi dobijali da nekad ostanemo čak i šokirani. Ali to je sve, dakle, ono što nam je davalo snagu ove godine. Možda da nije bilo takvih reakcija i takvog, ne znam, odziva, možda nam ne bi bilo zanimljivo. Međutim, svaki put kada odemo na nastup i dobijemo takvu povratnu informaciju u smislu emocije i toga da ljudi zaista iskreno, srčano priznaju da smo im dotakli dušu, to nam daje jednu novu snagu, jedan novi vjetar u leđa da nastavljamo sa onim što eto mi mislimo da radimo najbolje, na najbolji mogući način.
1: Da, nije lako doprijeti do ljudske duše i proizvesti emociju o kojoj je Tarik govorio.
2: Pa nije, ali to je ono što je upravo Tarik rekao, što održava ovaj naš kontinuitet. Ali i nije to baš, imamo mi kad izađemo na scenu, jednostavno nama je potrebno da se osjećamo sa publikom. I ta konekcija nam je potrebna. I često se dešava da je nema. I nama, vjerujte da je nama teško. Teško nam da izvodimo. Jer ipak je ovo duhovna muzika. Nije to obični koncert gdje dođu ljudi, igraju, pjevaju i tako dalje. Ovo je jedna posebna muzika koja je prožeta kroz duhovnost i mi tu konekciju tražimo. I često se, kažem vam, desi da su ljudi malo odsutni. Pogotovo ako se taj koncept organizacije, cijele manifestacije posloži na jedan način na koji ne bi trebao, a često se to dešava, onda se mi u takve koncepte teško uklapamo. Pa kad nas neko pozove, mi uvijek gledamo da preduhitrimo, da kažemo, ali molim vas, deo ovako, deo ovako, deo ovako, jer mi znamo iz iskustva šta nama odgovara i kako je to. Tipa, razumijete, ne ide da uz koncert Ilahije Kasida, da budu sohbeti postavljeni večere, da se to priča. To treba da se sasluša. Jer ono prožije to duhovnošću. Saslušamo sat vremena, sat i pol, pa ćemo onda i da večeramo i da se družimo. Eto, recimo, to su neki problemi, ja malo to iznosim namjerno, da zaista koji budu slušali da o tome razmisle, jer ima to smisla, nama to fali. Fali nam u smislu da bude ta koncentracija, jer kad je imamo, onda je nevjerovatno.
1: Da, vi zapravo osjetite koncentraciju.

0: vibraciju publike, je li
1: tako? Tako je, osjetimo. I ako ona nije pozitivna vibra, ako to ne dolazi ni do nas, jednostavno nama je to, ono, daj da se samo ovo završi kako bilo, da idemo kući. Da.
2: Mi nudimo duhovnu trpezu.
1: Yes.
0: Koja je jako bogata, ali valja do nje doći.
2: Tako je, ali ljudi se vrlo često zabave oko ove trpeze, jel, hrana, jel, piće, tako to, da onda izostane taj uticaj duhovne trpeze, tako da mi gledamo da hranimo dušu, a ne nefs, što kažemo, jel, da dođemo, da doprimo do duše, da ne nahranimo ljudske duše, jer kada su duše iscrpljene, onda i čitav organizam, čitavo tijelo čovjeka nekako lijeno se ponaša, međutim dosta zaista puta smo nekako ostali da smo napunili baterije tih ljudi i da su poslije...
0: A i svoje vlastite.
2: Tako je, svakako. Sve je to, kao što smo rekli, konekcija i sve je to povratna informacija. Mi do publike, publika do nas.
0: Tako je. Moram u ovom trenutku da, na kraju smo razgovora, ali da pomenem činjenicu da zapravo i ono šta jeste kazali, ste počeli davnih godina, prije 20 godina, kada su i tehničke mogućnosti bile mnogo skromnije. Vi ste na najbolji način prihvatili sve što današnje vrijeme nosi, pa su vaši videospotovi zaista pravi mali filmovi. Ekipa profesionalaca koja radi sa vama se zaista trudi da nam donese i tu jednu dimenziju grupe Rejan i da na taj način doprete do mladih ljudi koji jesu generacije interneta i generacije vizualizacije, pa je njima možda malo teže doći do duše ako im se ne prilagodimo i ako se ne prilagodite i vi vremenu u kojem živimo.
1: Jeste, ja sad dok vi to razgovarate, sjećam se našeg prvog nastupa koji je bio u jednom mjestu kod Tešnja. I to je bilo stvarno minijaturno u svakom smislu i tehničke opreme i svega toga što smo mi tad posjedovali i imali i bili u mogućnosti da onaj organiziramo, dok sad recimo sjećajući se takve scene i danas ovo što sve imamo, da jednim običnim telefonom danas možemo da uradimo spot. Dakle, tehnologija je toliko napredovala i ova ekipa ljudi koji radi sa nama, ona i Gotiva i Sulejman Muratović ovdje, vaš, naš i krajiški, jel, krajiški Sulejman.
0: Tri u jedan.
1: Oni stvarno radi to super i mi smo s te strane, nemamo mi nikakvih problema, samo evo još jednom kažem, sve se to vrti oko tog vjetra u leđa i mi se nadamo, evo ako boda, da će i u tom smislu biti veće podrške za realizaciju ovakvih značajnih kulturoloških i multikulturalnih projekata koji i Rejan i ostali ljudi koji se bavaju duhovnom muzikom nama mogu ponuditi.
0: Da, što se tiče vjetra u leđa koji pružamo mi kao medijska kuća, mi smo tek počeli s tim vjetrom u leđa, tako da, iako smo zajednički uradili mnogo toga, ja volim da kažem da smo tek počeli, jer ovo je tek prvih vaših 20, valja u svakih narednih 20 unaprjeđivati tu saradnju i jačati taj vjetar u leđa.
2: Pa eto, nadamo se da neće biti opet za 20.
0: Svakako neće, ovo nam je bio sjajan povod da ovako namjenski razgovaramo, a grupu Rejan svakako pratimo iz koraka u korak i tako će biti i u nastavku. Hvala vam za ovaj razgovor i sretno prvih 20.
1: Hvala i vama svako dobro, hvala vam na poziv.
0: Hvala još jednom, a hvala vama cijenjeni gledatelji što ste danas bili uz, kako je to Tarik Kovačević divno rekao, duhovnu trpezu koju smo vam ponudili današnjom emisijom. Grupa Rejan zasigurno svojoj publici i svima onim koji žele da slušaju i uživaju u islamskoj duhovnoj muzici nudi istinsku trpezu duhovnosti i velike količine entuzijazma i ljubavi prema onome što rade. Pričali smo dosta o vjetru u leđa, neka i vaša podrška radu ove grupe i vaš vjetar u leđa bude dodatni impuls da od njih iz godine u godinu dobijamo što više na toj duhovnoj trpezi i da ostavština koju Rejan do sada jeste ostavio bude još bogatija u njihovih narednih 20. Hvala vam što ste i danas bili u Svjetla pozornice, učinite to ponovo za 7 dana.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.